Kjöltóri, að tala lónuhi um astin að tóins að grúpa Ship in the Clouds agus hugdur dlúgjaska anjásamach sem líin fyrir þessi fyrir agus sásan hólamarna The Raveled Hank of Yarn Farewell to Ireland agus The Ivy Leaf agus maravill tacht an lúgjaska hén að dæfsa dún Atlantoch að sveidir tacht an Nidderlín agus eilafált Spotify Vancamp agus að viláunaka fyrir mara dyrsad hún dæfsa tíra Kúpla slán án an ish The Hair and the Corn The Road to Listrum Varna agus Dan Cronin's

0: Tamani Jirib, agus bur gied falte hig lagan kante. Ta Aileen ni morchu shosva kuig agus Dr. Dona Lobuil la machin charist. Agus gulor letrachi erar nai machin sha. Agus e mani velod garna anta tu gestert harin de lagan Dachta vilja, nú dachta vilja, gulúr kænti. Agus, kén lagana vi agat sé hjósefið úr tú, hjósefið í húig, a hólotu dí eidir af hadó?
1: Vár hjá megur dachta vilja að úr tse?
0: Sné, hjá tú að úr tse dachta vilja, sé. Ta, djer, ta léttir innsjö hagin jó heimus djá bara, gram að hæða heimus fíða léttir, fíða há léttir. Agus, vi sé geistakta sé glár, agus leta físa, leta hursís er en dachta vilja. Dar te vidi bedur tu.

0: Well, Dardan. Vi di edi picol fel, so setse.
1: Hil megur sead, vi se picol in eir nis, chud strein an eirins vi se nan. As vi in pipo, dut se, nil menna, da se kintar man pipo chanyal ma veil, le taan darte ville, gus koch tintri.
0: Se.
1: Ach, hil megur darte ville, dut se. Se. Sin hesse me heine, tuere mi achte, gus a reisig ni achte, gus dut me pedigur mille, vi se.
0: Se. Well, honig se mo se bara eri legan, ach, gur darte ville. Verið sjón fokkala skæli Ljár Thomas de Valdri Ég veist leið með þessi litir inn sjáð er sémas Anskólar í gælgi bæjan Dr. Thomas de Valdri Sálas nú vlaðast á annum, amen Tá an hansinn eig Thomas Sokh nósokh sinn verið sjón fokkala skæli Ég kvitt gúin til valin tímóð Agus er lochán vig Ég dæri Thomas an hans Ég er sémas Gáb alveg færa nýrtsinn og að sérige Fyn gán okkal dachta D-S-E-H-T-A a hugun Thomas an chaint dachta vilje agus an chial miskus fún eilg agus mar hompla is ufasach an dachta vilje e vi eir nó vi sé dínar adi kint le taan dachta vilje agus lean an sémus an sin eirai agus dian se foklor na sean gheilge agus foklor na sean tanga egin nakad av riga Dictionary of the Irish Language D-I-L Dér sé sin gur kólegan le docht is sé dacht. Is sé rúd atá in dachta mar sin kólegan le dochta. Sean enim tebi er an ediacht dacht is sé dochta. Nímiste príf vríuna dochta a hort í dér sémas agus sjadí a díad closeness, tightness, reserve, reticence, niggardliness agus penury. Tá a chumair mar sin idir sémas sé bara, gur ben rud a chiaín dachta vilje go bonúsach mar sin, gan duine a bheith a ná láirt le teán ferige. Gan duine a bheith ná láirt le teán ferige. Mar cíal le sin sa góthaig sa bhí ag de éidir sa tain. Ian sé gráasteir, I Josef.
1: A chuháin gur an pípa na bhéal.
0: Se, se. Nír áma gin pípa chá le
1: Well, sinna dútra, það sé kýntir amann pípa hannjálum að veila dútra, leið tán, það það vilja gus kók týntri. Ach, er því velgun skil, það kýlis mós kantóð það gæst nú rýastra gæk hann alveg kýnt.
0: Sæ. Þeir, sémus en sékti ótt að meðlir til að gus týntur með kjart kænt að gýb. Er það hundinu sér að þessi sem úrðum hinn gur kókala sér an hænti á hús agus gur að beð dachta vilja ná dóchta vilja an litrú kært. Gur að beð dachta vilja hem heit J-L-L-I-A-D-H ná dóchta vilja, D-O-C-H ná D-S-E-H-T-A an litrú kært þær. Dyrir mar is fúdi an kókala is sér smú vín kóakkan í gæst. Agus tugun sé an hekinin sé dachta vilja, dachta vilja, búrgara sé mjög sé bara. Mæður le ár í nátt X í þér sé, mæður le ár í nátt CH, nú að valart, feg dachtan, dartan, eg njál á dúnum, sé sem gom allar títur ár le CH. Hún er lífi íl, húld, tæður le ráðs að finn dachta vilja sé nú.
2: Vel, það sé spesjúl, mar vesis... Hún vel að hæra, svo svo guðgjara ogur el shingil í vél, mér það sinur það húla með. Ta el dúbultin sjáhug Thomas de Valdri
0: hél. Ta el dúbultin Thomas de Valdri
2: hél. Ta kishka fól kyn híla talis. Tígum dacht agus dacht agus vísugum gur marsinu vísið. Ach ta dacht agus dacht ag sémas, nýri sumu vör sér tjinsun og klóas nó. Vult sé hennam honu vör dacht agus dacht.
0: So, ég gúr sann Dictionary of the Irish Language.
2: Það sé sann ennum tebyr en að ég dacht að sé dóttu.
0: Sæ.
2: Agus mór sinn. Ach, vöx sé spesjúl alma, það sé gerði hann um agartu sem gynnið ekki að vilja.
0: Tá.
2: Agus...
0: Nós kassur þú vil.
2: Well, sinn mörg að haksa vega að sé að gæm og mást að sinna fókul að tala. Nátt að kæstin kæn híl að tala, sem fókul mýl.
0: Sæ. Eirín, múl tætta lera agat hinn fyrir dacht að vilja sá?
3: Ní leuðin tíginn dóttu, le tókt, nær að hagan tókt eða runja, agus gannúnan að skóna, svo að segja snáð fyrirðin sé gól.
0: Sjá.
3: Ní, maður vennin sé gól, néttur sé lást. Nú, maður dyrfa agus að hróða eginn, ná að það hóklis, færgir.

0: de agur vesas gur a bé branra brad nó dealrachán clavicil nó collarbón a bhí i gceist le bradán. Chuir is a méid sin inniúil a déir séma sé bara de Joseph i letir i scríbas chuige. Dúirt sé in sin le eicar an chuid tríding ríse i dhéanar hína letir dúirt sé nach mín sé hénig ag baile a gúnaí agus go méid gúil sé seo pléite ina hana gus mar a bhfuil gur cheart go mech. Bhil a me hepa gáir ríide i gead go émas agus go chuile chuine agan go gúil sé sách pléite agus beidir rófléite, seanpléite. Agus go ngóma dir aig ydi, gydyn chedd fwy'n tele, chedd chedd chedd ydag Seamus yn sio. Fi letir o'r bord o hwrdil ydi'r Seamus y bara. Fi letir o'r bord o hwrdil ag i rwy'n siacht yn i oen. Fi lwcht ag bord er le y wsaid yn abortu o'r ihe. Ni leir ddim hyn, gwyl ydi'r ialw le dyna ydi'r yn le sy'n, agus o'n le yn sna abortu sio, ag ni olo donel, da fecio e, le na holo nŵ, nó éide lena hór náha. Éide lena hór náha. Agus rohin sampla begale óhálegul megal hugat sa hiosa vi chúig sampla begale as dán le sean chionín tam a hapa cúláin gair árta. Gha vekian a cúláin is di Logan Airport lena galtachi éide is a léinsrach i grín sin ein canál le. Sa skýli með högut sem lesa að það sagði við mjög klausan við þú henni genn tólum sig hjá sem við hugust tólum gann úsættur le nær bæði hættur þig hindi að lúsætt ach þann dag hann plasja þann dag hann plasja fólæn
1: ó þá ach gúl sér þetta stjæk hlátt sem er þér að abil þér na heimsir bæði sér bástu og mærið le skamul vorar rum agus þess að þess lesa agus lesa út agus stói mér til hagur en samtlæsinn tæk sján hjónin bí ekkur agul hægir hján jón dig rast þeir chumæli sin chunik me rúði stífin sin sílim kent hægir með vera versin stífa kundu sér imið na njörlui
2: Og
1: kína, en tæk og kína. Og svo sé annað íntið sérum, når ég kæstu hún með þess að það sem gráð le, vín le á úsættin sinni ekki í sákminnig, mér þér það. Ný með enn kýmnu hún er sérna samtlíkt í þér, ekki, skal svo gráð sé hún.
0: Og nýr frí hú en lótt er ekki erlegan kæntin að linja.
1: Ný, beidigur frí, við þig intu.
0: Beidigur frí, jú.
1: Nýr sam.
0: Kér þér hæst að hún er í výl?
2: Is dálum gubent troblaðið talaðskúl kílni exhalation lesha. Agus lena horna og jæring grabortið tjúnas gægi vartni sinni en annu gægi við sér dan hvittin tón. Is dálum gugilin sér neynacht le.
0: Sjá.
2: Gubonusach.
0: An rút sá gunna, ma vikan lagin sem fresna an gunna.
2: Sjá en lesha da vekja í lena hóli nú lena gulta gæði nakki byrða dúrta vísin áran.
0: Le brás leid græma í nára það kýns að nú hatt agus le rosa na var nára það kýns mar sin en það sem við að súlík að veta gynjar að beidir hatt agus rosa na var
2: Vel, sin eitig en þú sin að það diffrikt í bagan mar sin að það kertig að beidir gúl anhúslugt eftir sjó
0: Sæ, það nú við vínum
2: Is le eða agus brógu og svo það úsættir það hafa til sjó
0: An legan að kertum að ráði íst við sé að posta le trúr posti dýðir sin agus an annakinn sin er einhama mar þér ach skilmúð mar þér að það sann ég fæði gúl sér snæstug
1: Fyna hóla an fyrir
0: Fyna hóla
2: Agus fag.
1: Gwleng wyl gyrbyn edrych o'r chan, Cioni?
0: Beidr. Ach, ke gwych chwala melen o chwala fyrwyd edrych o'r gymryd canna ni mysio. Ni ffordd loch dar Cion Cioni, ta mysio chwala ar ta.
1: O, ta sam na chwala.
0: Ta mysio chwala.
1: Ni hynny thegeis ta hamsa, ach gwych edrych o'r gymryd o'r cynnig o'r chas.
0: Ta sam yw dieta chatarlw.
1: Ys mynig na chair o'r sgrif yn
0: sot. Dieta chatarlw. Ai ni?
3: Fe, dier yn trilis.
0: Sa?
3: Ach, beidig yn ni'n fe no chlwb da. Lenna cwyd o'r na dichta. Lenna kud or nádíchta.
0: Sá.
3: Ach, is fé a dérin, fén a chlub zá. Ach, ní vain locht, ez fád lenna chlub zá.
0: Only when Chicken at a Dutch Nation of Vigestan, Margarachan, who said Ziele, hello, my son, who said
3: Ziele, has your gun. Only Nilendrod is Messa, no, Focolella, a horror negan rudder.
2: Vin bad fina hedach na fana hedach na shna taum
0: sha
2: shin hel hier na sta
3: sha fana hanert
0: fana hanert in long filan tol er komme dir da in kestin hier nach sha mas kestin ni ha ach pi rates der ned ni war go ne shailin der ned ni war go nach wel ned ni war go wacht nes der ned ni war go nach wel nach ein Nachwil in nachan, ach en a hart a naht g, gachair. Ach vi onirim no se tan reilge, der shema se barra, der folklore nakativ gur yeil no de nach, am shir na man reilge, der shechema okus verging on the sense every. Vein buichtiv ach na printishin o huaha, ur gara shema se barra, gramida mahagat, achara a hema se barra, Agus tá siad suúte go máth hain mar a bhile agus muid suúte go máth haca. Ba béidir, bhil ní tada le rá a ghéanan aga, bhil tada le rá a ghéanan aga. Bhil,
3: bhil, hain a chosant.
0: Manna ma se fer cefetairí go máth, bhaid bá le hiort, lea gástan is.
3: Mar tá siad mas de mara a caind o sgláthachtu.
0: Sá?
3: O sgláthachtu lacht. Ach ní léan sgláthachtu bhór mar sin. Nel ni bor khu na nil man gel na shan gel ke na
0: ni skola de mars ne tar
3: ta ge se nil o gen ba ke ach ro on rodo a khol shi o handina ne she yema she bo khol
0: ne she yema she bo khol kramile mai khina na gi agus vi mu de kan fir ba de hur de engineer ba na vi she mas ha gel she mas kho en litir ta litir ele grama ha de robert i ur de lincham litir vegyar A charge is a marial in a fuckle, Kaech August Daul, a viagav eble, a viagav able, binan the egg soul of the gas vresche, len the miri, marata, Kaech, sechel, blind, e.g., fair Kaech, ta Kaech hen gilver, the Kaechus, na ladine, is a she, Lachech, sechel, dim eyed, dim sighted, partially blind, Daul sichel dim-witted, intellectually blind, Marial erinne, chod daul le muikidirse. Agus Marial erinne, Marial erinne mar hample edir rebarda o hurdil, vinihe daul derihe, shachas duvdorcha, vinihe daul derihe, D-O-I-R-C-H-E. A verlian mar blind dark. A verlian, ta shashin hein, usait a nokulshin mar vrihir, fear spesiu nachwil, a verlian mar blind dark. Is marshin a vien an eilin chleire, agus is marshin a viach, a gundachar kui hir has tri chéle. Gara fada buonshiv lorag na heg sulachta rabard o hurdil. Wyl moran nilin tuhas amagin, wyl ta amagin. Sala jaymer egi din chedda tirele, wyl tadan chyn rwale eilin.
3: Wyl nis, wyl ymsa rodna hwksas dach, wyl ymni hwksas gyrra rais gys dach an eichar.
0: Sa nhw nie dach a ferbot chyla hwrta hwrta
3: ista. Wyl ymsa gyrra rais gys a cwyhe, nes. Fy sa ro hana, gyn ymwyn eisho fle hana.
0: O, yn, gan dawt. Aros
3: gyn ymwyn rao graw sain ar lahwyl.
0: Dwrt tu gyrra tu hyn ar
3: lahwyl? Well, ta lehul umsa agus hanonin a tula le niki hine yna aigit san timpulara.
0: Baidit.
3: Bud, sanchibana yarendam agus ham gafu chim heil lehul mara dirfa. Nore hanig tinicht muhul yes, chasal gdi nochtur, agus chashe bandlana chrise, agus vis gan an raik fag chilo baichase diegosan am chasal an amchig mar vis kayak. Agus chachas gyllu a bheitha gan. So, nietwa rá nágar rabdile an tsan. Niet een fakkel geen, niet een televisie geschikt, nog één rood marsen. Zo, neder kan de geer die leeg, o hoorde ik erzien. Ach, la hoel, ik denk hem ze.

Circle Satir. Vi trúr agunne og leidir gæsta, agus hún með súsar nantinn, gudur með slinn stíl den jól, agus garamast hún sjúl að hvort hún valasinn. Dúr með lesen trúr komraði hér að vinni bæ sinjan að sinn hén, gud með þess að rá hrúi arhúsin, en þeirri enu, agus gamardi fá fannarsin að til rússin, gud ekki með sinja að ræs hokku. Bíursin fæðin að gyrid. Hag sétsin gjálstum dúin, gó vana hætja dig na bóiði, agus gó gavada hætja dar gó dédi, gó bílimist. Í ma djennan sin, len a skýr hén da hann rodda mú linn, a ræs a hortífu sin. Sin an mara gó rinn mú tila rima mít. Dag mú tslán agus vanaartá kú ag jimma mú linn a tarant ar Circle City. Mí sétsin bré sésad an mara gó, agus vírat fiola agus bíjaku, agus ná lekiu kallir bíjaru gó bílimis tjenja. Ví jaha náy tjaki en ish, agus ví brúa na hóna kó krúila klár. Ha ví von an vórhud den lai a kina da chlapalas, agus ví von nýhi gó daraha la pol monu. Mor synda, hjúl med lín gó gír gæste frí tjak agus nechta, an as gó mémisht Aðan tási gus a beidirlein sula digi van nýhe. Nere vín trá nóna bagan, hola mei táhan maddu getu úein. Dárlein hénan sin, gá gaihú dúni a vá hór bala a nátsín tárt. Agus kárka ljór gilirin bala bag Circle City a vinti ma o gala halustá. Kredim gúrán bala sin a dar fihi míle agus jim míle agus fi o nátsa dágmin na bádi. Agus ar godiedi agus an wachar illa an ar nyei. Har o girem plúr la fuaelon ar oor na rarigid. Siddus gur o kud vori gyart faram a vi golda nor sa tír hart timpel. Bia kanihe a wain a fuir mid om a har noi vi luhayarin an meitsin henael. Chai mid a nuhishin a gyndana bohain vore amad a dokti ti a ásta áru sa tíra dí. Tá ma djanu, go mesu go ljór dýni gór tí a ásta anu garu vian. A haru lai a lortla fóil agunir, agus imit ko sésta lish, agus tama e an Waldorf Astoria hena vavon. Nara vi ar skrýšti djanta gunn, rann ma djama gunn yama hamas tjar drúri rýšt, agus ka vea hamas isa nætir chrárt o kjali ar lomsa avun tjama. A nátir o an bia agus na ruddi yla vea wa yawalarin la tartlen a mani yivri. Fuer me tuirishki Circle City fa nátir o kaabani hali. Tri fihid mile shir frid Birch Creek sna Creek yirgulta. Leg mud lin a tarantir a duhya sin. Vi kasan buelta ma o Circle City balan o hon. A hann akkum að djinn ég ná við snjáttu mittin að trommun agus við sákúði ég. Við snjáttu bóggu hér lögun agus bænastu gert an rúða vegar í sjúl frýd. Lenn mud linn fægur lögi agus nær við nýhi tært agus gann krón að kaban la fekkjallir að chasana gunn. Vesmid gur rúðin tært kontrætti. Úsir var slefi við mud agus gannus að gunn fúi nær kæhætja dörmestur nøy. Vi tránóna konradja konuvaas kemsjón. Bæru fúrg mæhir ú agus eik plóhú njáttu. Alla klapalus hann ekki úanjú er eit ráttu agus vi kostlar tergun er að sé sjökkann tróma nýhísin. Hjúl mud linn síðan þjú kúldan hrokk tarantir í lána við hís fúin. Agus bagriði rauja vímut sa darahadas gau gula mæt tafund maddu. Smenigs na tíri sevíalta sá a bís dýni a kassid fá vaddi a vá táhun sa nýhia. Agus a smenig rafa sin agus na jéi a chasad ma hei fyrig ar am hain. A haru arad luhaida ar am ríav ma hýl a gachach lunstin agus a vi aram nar a chulama an táhun sa nýhia sin. Vís aga dara hanas agus nar lérda da vairach an da húl a harin ma dira nát a gulamad na maddi gur roih mud an glán a bhí hís ag bunan chric. Bhí teach mór áasta sin sin
er graag krijgen mogelijk.